Jeg synes vi har god musik I dag. Jeg synes stort sett alltid vi har god musik, men I dag så har jeg kastet et blikk på musikkoversikten og liksom nikket sånn, dette her godt jobba. Det kan jo være at du uenig, og det har du din fulle rett til å være. La radioen stå på da. Det tar rundt 3 minutter og 30 sekunder å komme seg gjennom en låt, så det skal du vel klare å overleve, håper jeg. Og hvis det helt krise, så dropper man noen linjer om hvilken låt du tenker jeg bør spille I stedet. Det gjør du via sosiale medier. Søk meg opp der jeg til Endre Lundgren. Og det gjelder også egentlig alle andre henvendelser. Et innspill under... quizen for eksempel, hvis du mener du har en idé om hva riktig svar så kan jeg jo hurtig fortelle deg om det rett eller galt. Og det kan være sånne øyeblikksbilder eller et meme eller et eller annet. Sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, og så tar vi passjaren derifra. Snakker om quiz, vi skal kaste oss ut I den om et litt øyeblikk. Jeg har tema og ledetråder klare.

Ja, det var kanskje ikke så vanskelig. I hvert fall den tilbakemeldingen jeg har fått, Egil skriver, ja, ja, men dette var jo ikke vanskelig det hele tatt, og det bare fint når man sier det med en så stor grad av selvtillit, og samtidig forteller meg at riktig svar I dag Roald Amundsen, for det altså 100% rett. Vi har Torleif, sier det samme, Sabrina sier det samme, Erika sier det samme. Ja, det ser faktisk ut som de fleste enige med meg om at disse ledetrådene I dag kun passet på herr Roald Amundsen. Fra Østfold, studerte medisin en stykke tid. Moren hans ønsket det, men det droppet han da hun døde. Autodidakt, altså selvlært, inspirert av Fridtjof Nansen. Amundsen, ikke så rart, han levde jo I den tiden, og en nasjonalhelt. Vi vet bare ikke når han døde, han ble nemlig aldri funnet. Han forsvant da han lette etter en venn, og vi fant kun vrakrester av flyet hans. Dagens svar, Roald Amundsen.

Ja, det var kanskje ikke så vanskelig. Det I hvert fall den tilbakemeldingen jeg har fått. Egil skriver, ja, ja, men dette var jo ikke vanskelig det hele tatt. Og det bare fint når man sier det med en så stor grad av selvtillit, og samtidig forteller meg at riktig svar I dag Roald Amundsen, for det altså 100% rett. Vi har Torleif, sier det samme. Sabrina sier det samme. Erika sier det samme. Ja, det ser faktisk ut som de fleste enige med meg om at disse ledetrådene I dag kun passet på herr Roald Amundsen. Fra Østfold studerte medisin en stykke tid. Moren hans ønsket det, men det droppet han da hun døde. Autodidakt, altså selvlært, inspirert av Fridtjof Nansen. Amundsen, ikke så rart, han levde jo I den tiden, og en nasjonalhelt. Vi vet bare ikke når han døde, han ble nemlig aldri funnet. Han forsvant da han lette etter en venn, og vi fant kun vrakrester av flyet hans. Dagens svar, Roald Amundsen.

Ja, det var kanskje ikke så vanskelig. Det I hvert fall den tilbakemeldingen jeg har fått. Egil skriver, ja, ja, men dette var jo ikke vanskelig det hele tatt, og det bare fint når man sier det med en så stor grad av selvtillit, og samtidig forteller meg at riktig svar I dag Roald Amundsen, for det altså 100% rett. Vi har Torleif, sier det samme. Sabrina sier det samme. Erika sier det samme. Ja, det ser faktisk ut som de fleste enige med meg om at disse ledetrådene I dag kun passet på herr Roald Amundsen. Fra Østfold, studerte medisin en stykke tid. Moren hans ønsket det, men det droppet han da hun døde. Autodidakt, altså selvlært, inspirert av Fridtjof Nansen. Amundsen, ikke så rart, han levde jo I den tiden, og en nasjonalhelt. Vi vet bare ikke når han døde, han ble nemlig aldri funnet. Han forsvant da han lette etter en venn, og vi fant kun vrakrester av flyet hans. Dagens svar, Roald Amundsen.

var kanskje ikke så vanskelig. Det I hvert fall den tilbakemeldingen jeg har fått. Egil skriver, ja, men dette var jo ikke vanskelig det hele tatt, og det bare fint når man sier det med en så stor grad av selvtillit, og samtidig forteller meg at riktig svar I dag Roald Amundsen, for det altså 100% rett. Vi har Torleif, sier det samme. Sabrina sier det samme. Erika sier det samme. Ja, det ser faktisk ut som de fleste enige med meg om at disse ledetrådene I dag kun passet på herr Roald Amundsen. Fra Østfold, studerte medisin en stykke tid. Moren hans ønsket det, men det droppet han da hun døde. Autodidakt, altså selvlært, inspirert av Fridtjof Nansen. Amundsen, ikke så rart, han levde jo I den tiden, og en nasjonalhelt. Vi vet bare ikke når han døde, han ble nemlig aldri funnet. Han forsvant da han lette etter en venn, og vi fant kun vrakrester av flyet hans. Dagens svar, Roald Amundsen.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi er kommet til den 18. juni, så tiden flyr. I dag så er det nasjonaldag for Seychellene, så et gratulerer den veien. Så flagget er kanskje interessant her. Det er 2, 4, 5 farger som stråler ut fra den nedre venstre delen. Ellers så er det navnedag.

Og så var det over. Jeg har drevet og testet potetkull de siste ja, 8-9 ukene eller noe sånt. Og jeg har funnet ut... Jeg har med meg... Jeg kjøpte en pakke som jeg skulle dele med alle på kontoret her i dag. Fordi den jeg mener nå den beste potetkullen på markedet. Og altså jeg har testet thai, chili og currysmak og alle mulige andre ting mellom himmel og jord. Jeg veldig fornøyd med stort sett det meste. Men den som utmerker seg, det en nye fra Moru som heter Rifla Salt. Den får med seg ekstra mye dipp hvis du har det, og den smaker egentlig bare godt, sitter godt i munnen og sånn. Så den har jeg anbefalt for mine kolleger. Ikke fått et øre for den og lukket den igjen. Så skal de få mer etterpå. Jeg ferdig med dagens kaffepause-sending. Det fredag morgen, og det gleder vi oss til. Ha en fortsatt god torsdag.

18. juni bursdagen til trommisen i 21 Pilots, så vet du ikke hva han heter, så kan jeg nevne at det Josh Dunn. Vi har Richard Madden som spilte Rob i Game of Thrones, Rob Stark. Vi har Scooter Brown, tidligere manageren til Justin Bieber, vel kanskje det fremdeles, men at Justin Bieber bare ikke så aktiv for tiden. Og så har vi Blake Shelton, countrymusikeren, vi har Paul McCartney, og vi har Dizzy Reed som har bursdag. Gratulerer!

0: Dette lett blanding på Sørlandsradion med meg, Kyrredal.
1: Det sommer og ferie

hjerte. Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

Jeg nåede helga blev det altså en trucky meet med både aktiviteter og musik og grillmat og forskjellig. Det begynder på fredag og er ferdig på lørdag. Vi snakker om liv i leiren på Evjemoen, og der skal også gjengen, som du nettopp hørte, opptre sammen med blant andre Byting og Sønner av Froland. Og vil du høre TNT på Sørlandet i sommer, så kan du det på Høllesanden Live 15. august. Det altså i Søgne. Her TNT og 10,000 Lovers in One.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

er jeg spent. Har du klart å finne frem til riktig årstall I dagens kaffepause-quiz nummer to? I så fall, hvil på dine laurbær. Trenger du en ledetråd til, så kommer den om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dette var nummer én. En superhit, tror jeg vi kan kalle det. Ledetråd nummer to, også

såret over. Jeg har drevet og testet potetkull de siste 8-9 ukene eller noe sånt. Og jeg har funnet ut... Jeg har med meg... Jeg kjøpte en pakke som jeg skulle dele med alle på kontoret her i dag. Fordi den jeg mener nå den beste potetkullen på markedet. Og altså jeg har testet thai, chili og currysmak og alle mulige andre ting mellom himmel og jord. Jeg veldig fornøyd med stort sett det meste. Men den som utmerker seg, det den nye fra Moru som heter Rifla Salt. Den får med seg ekstra mye dipp hvis du har det, og den smaker egentlig bare godt, sitter godt i munnen og sånn. Så den har jeg anbefalt for mine kolleger. Ikke fått et øre for den og lukket den igjen. Så skal de få mer etterpå. Jeg ferdig med dagens kaffepause-sending. Det fredag i morgen, og det gleder vi oss til. Ha en fortsatt god torsdag.